se ba wa na ko olohun oba mama ni lakorin to ma gbe wa ise oluwa ni kalulu ko je gege orin baba luwa lo ku wa se aye e mama binu ise ile to ba le baba buwa odami ya go fun mi kemi ya go fun e iran awon eleji oge e lo para yin po sona kan be ba de lo